Vi hade besök av Bert-Erik Thoresen tidigare i programmet här, våran sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nu stadig på konserter sammen med Lindesnes trekspillklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo, eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkestret, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi ska hun få framföra nu. Och det är en melodi som vi vanligtvis förvinner med Stordal och Engedal, för där är det Erling Stordal som har lagt texten och Konrad Utvåg melodin, eller omvänt. Jag vet inte. Minnenes melodi är i vart fall en tango, här framfört av Gudny Dalen, både med sin stämme och sitt trekspill.

gode Gud, da vintermagre sauer dansa fram på tunet i en flokk av kåte lam, der heggen sto i flor.

beste fruehjorte. Gode Gud, for midt i flokken sto en vakker mann. Han var så velskapt som det kan gå an i livet å få til. Gode Gud, som skapt for kvinneauge i vårt tun, stod nye paktaren så sveit og brun og kløvde bjørke. I sol mot himlen svingte kappen, det sång i hoggestappen når kappen fauk i to. Øks i sol mot himlen svingte kappen, det sång i hoggestappen.